njuna hulu mihani asinta muna hote ne mriva msani hiyo mwilela kamite kwa sawi ya sa radio ni wipa wa professor lai mwosa mwereti yurunya sa wiwa nyea kumelekea provinsi ya wampula unihakala lihaka mpua mite kwa sawi ya sa radio nerekea wa hosha yo onelofa novulu wa mweri wa julio sai sai wasi ye mwa sumila nyuvari ha ya kele ya 2026 siwete la ni sai sai Wakelawera yo kalin shupa wala habuna yo variha emarati la yo venya mutuna variha miteko sohia na yana wera na kala manu yakaya pia kuma sinsuruni we hekotuli ni usweleke sote ne sio variha we enkala itu orera mera moni nini hukuna ni walelo ni kalina muretele sote ne musumela nyuvariha ni hukuna ni walelo siwetele ni nene sene wasinta buna huyala na apaka na koso emarati la yo venya Ni wakala wera venya kinera na kuswa pama Nukwa kavihere ni sore na sote nesikale ni uo Wayale na kusha atu ya uro yake ya mapuro hiyana Hiyana kinera nkwa hawa pama Wahiti wala wera ya kunsha ya uti ya tuka Hiyono makala hoye Hata yari makala ya obutune weti hanene sene Yete nene sene ni Kwa hao mkwa hayo Wetile nene sene Ya pia nene sene hankela ya iwo Moni Asinta muna hote ne mriva msani Hiyo mwilela kamite kwa sawi ya sar

0: Radio Mozambique.
1: Radio Oniwanyesha elabwa kuyote.
2: Oruni teni wa Filomena Marikoa. Mpamite kwa sauti ya radio njiponi Musa kumihirawe vate vahilike leva. Ni hiyo niro heka msulu no radio Mozambique. Ariwayo muteko kongkala wa lupanaru. Vate ontune ya kwelu kaviherana. Weyo wakala mulupo na wakala wero no vara muteko. Herreke hoye miwa sote sene kinera kivare. Vakino nkavihereke toni mutiana yu wii. Omalu hasinsuwa nye itu. Ano kumeleke mashanki hova nonto anamwana nakalo hawa. Ontune yu kaviherana ayo. Niriva msambu wa miteko sawi ya saradio.

0: ntoko ni himma huni hululaka ya programa ila oleluwa ni hala wulumasa olimi wa mvuka. Mvuka isheni. Mvuka eri etu engwela mwolimini. Inlameliwa ni eriari ya tu anlama va duniani. Baholo ocha mvuka atu anikalana ikuru va duniani. Mvuka wapachendre olimwa mwelapo saazia. No onkweawe opanya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani. Mvuka rio cha enlimwa mataponi. So kala miota sohia na hena solimwa mvuka. Olulva ninruwa oshutihana miota miili. Mota wopachera. Ontunea opatula mutaponi. Avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia nuhela ni makotolomwa. Vaholuva o nahisa. Ni namwara mwara mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa vaholuva o enapatela. Ni akina animwera wala ethipaka liti enuhela. Mota wanavedi onimwera opatuliwa vaholuva o enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala. Enamisiwa mateya wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana. Onamisiwa mvuka ola. Masi nitunaka osuwela samota wolima mvuka. No tekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutuali. Ana malima mvuka otsitu yomajuni oniasa.
1: Hiyo ulima mvuka no lima. Malimeloawe basi noroa upiawe no patula patula no patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unihwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mweru komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare si ikina siniyo ni mweru misa mahowera heni ari ya unua Ovahamteko wala ovahamteko ando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi tanto nera humisa umisa umisa tunakuveya wethoni tonu nikuma tomvuka munchipale ukuma mvuka munchipale kweni
2: ana miyo kesi wendo odima mvuko ola hawa kushuti hama watani weranyu odima mwereke ha
1: atwale isi wendo odima mvuka wanu wano onipanya hiva nima akusha upiyo tapuniwe nima alila wera Upacheri ha, impacheri waka ha, upatula na aleleki. Wera mpatuliki moteni ula, panuntu mana, umana wati ha, mpaka wanlipani. Yokala aria, unerua waza pahi, upatula, so, uhisa malashali paahi. Ehe, uhisa malashali, kimwara mwari waki neruwa haitahili burgeri uvakareya. Ba, heya tuura. Ahewa uki, nkala mteko mtoko tukunara. Undu hukushaka ntuvuko ilukumisaka, kumisaka basi kuhelela ka ni hipeli woto wela kusha malashi ahe koto wela ka neri kwa shuta wela mweri heki kusha malashi ala mweri heki haa basi ni muhelelea ni hukolo wiko wani hukola ni hukolo wani basi ni uteriko omore pula nilekele semana wani vava alento narumika muhamo hiwera nyoni nyugo mrowe mawe uvenya mlopa na muhi asitia neli erokea wehe kupia iwe anipanyo menile Onto kuhokolo wako wera mvuka uu hera hayu omela. Waka ni mpia tuweyo basi mpaka orola okela uwanyula. Yon ni mwashuti hapa hini nsini malimelo hawa.
2: Onto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni pitukisho kumanyo nuhu?
1: Ulima wa mvuka na hako majuni nuhu. Oni pitukisho kumiva nchipale. Ligongo hiyo na lima vale. Kera no tumiha. Mkweno ole ni moja. Na tumiha vale. Amota ni matuma. Akina nuotuma kikamia.

0: Ficho kwa nika nunga shinje tospe karibu. Kijikanga nyimbo tika mitundo mitundo. Undaiku no tuwe ni maripoti ka kuchosa kwa asembleya provincial wa nsungano wa pambadi. Maripoti ka tuka pika nepepa no pa wailesi. Munda jiriozi na shinto langani Abdo Zakarias ni Januari Eduardo. Wa kuchosa baipi kanishem. Pezi nchenga adia chumene kandidu maosa. Oden Salvador pasantara teknika mu studio wargatana chumbo. Kwa maa shijeto sipe, karibu ni Jumatano. Jambo.
1: Ah, chalongo. Dunia. Dunia jilipe la mpango wante jituwa kakula la kabina njina kukabuka. Dunia jilipe jitreche ole, anajika mna chingwa na acho. Namunika kwa dunia, kwa mba watu watamila dunia. Kabina njile, wanu kongoya, kawana kulia nao.

0: neighbor, Mwaswaku Bunda.
1: Wangwangu, wangwangu, jimushi, but I cannot listen to your control.
2: Ninja kutinguza kukwesita roni ya wandu watu andikeni nao.
1: Nieleku ya wanyaweleu.
2: Anifa.
1: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala shone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete mieri gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
2: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shi kwa ronde la wandu watu andikeni nao.
1: Nengani imajua unami. Nambu na ikubwa shele ya kutenda wanganyao. Kuti mani shijua ukulejeshi nene. Sano. Na ikupa shele hiyo ya kutana nyashi vizinyo.
2: Ha? Ni yavi?
1: Sano manisijua wapaa kwete miezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Yakulia yine? Msaadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni yine ya tukwete pa mosifano.
2: Bazi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi. So inabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katemaka kukula mwana shijo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu wala adileleyo. Na mbone kanimbila gaizi yene. Na mbona ya namati. Basi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu kwangu. Kasi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pelaga juwa shifuzi yetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
2: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yuwa, sanu imba zile.
3: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajuu kula.

0: ya vizinya ni mkuruwa aga namazu gano ngangu bona ta kushirima anta bana shivenu ana hano nelia ku America ba muzivano
1: ngava ila vizinya tudi pano pano nambo ee shano jinombe zile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abiele ya kutile mezu kunyumba jenu ana zotile shirima
1: ngava yele shano jinongu mwa mezu gambone gamu mpope ngani nyimanya kuti amunom provincia janyasa nishika mchiri yocha poma janchi lambo chacha pao akumbole she kuzola izima ya mbone ya mezi gami pope nope nope azosile mmadistritu gakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munu chilambo cha Mosambiki pampebe ni shugwanja chibarakani ni boma janchi lambo cha Japan jaika yusupe yu pakulashira kuti wanduwa jinji amwaji mezi gambone amunam provincia
0: anayele ya kutiyo mezi gambone soni gami pope ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mipope pakuja hunde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ya ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone uleka yeleyo panguete mezi ga mipope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanachi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: Ano mbika ni shiri ya vizinya nalo la ganso vile unijua unga shaka mezi go kunyumba anande ndige uli
1: ya anga za uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondri ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu kwa lakweko taka nzadi shiri yoso peyeni so ni hidi ya anga za uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nove pakutani la gama la wiwa anduwa pa nangu pangu satande kumwa mezi gambone gamu mpove
2: ndai kwe kunu chukwenda lapa oitores ni 35 minutos tuaveshe tekatazika la kuti lelijuno pananzungano wapambadi wa assembleya ya provincial kwende kumadipoti papudimbula jelenga nyaji Abdul Zakaria ni Januari Eduardo ni wadi ya shintola nkani wetu alo bondia
3: Jiniwa ndo osupe wali kudizi Radio Mosambiki. We tukwangangana akunoku nyumba ya Assembleya Provincial. Kukuti jino mpana nganyanya. Jive jen kutendigwa akunoku nyumba ya Assembleya Provincial. Jini nganya ya tatu jene jitako mbuliche kumunulila. Ngani siya kule kangana le kangana. Siya kutu chalaga boma ya akunoku mangu yetu kuprovincia. Janiasa tukwamba konselio esekutivu provincial. Kukuti akunotendi uram achima memba wa akunoku nyumba ya Assembleya Provincial. Ama sile basi kuinjila mahalo. Kukuti atemimi pandom kuembeche basi ulamusi wakutanda basi kumunulila. Asingani siya jikere uchu. Ndijino achima memba wako nukunyumba. Agapi nala amasema wako pochera wano tende ni achakulungwa kulungwa wali kulungu la maope si gakulekanga na lekangana. Panganya jiri jatatu matugambiri muna kutukamba assembly ya provincial panganya jatatu. Sound. In awono tende wano china karibu achimwene ni kwa Januario Eduardo wali ajombarijo wali awono tende wano ni wakulungu wako posi ya ngani. Wakambaga nganya jireji wataku mbule chikuwechi. Depara ndipe idingwa idingwa chiveje kutendwa nyumba ya assembly ya provincial Januari Eduardo Bondia idingwa idingwa basi tuzari la jine mbali ya mkusmani guwa niwa kulungo kupos ya angani pa kwambaga ajinganya jatatu
4: Bondia Abdul Zakarias Bondia atunde mwenye na mwemara ela eraka nuhorwa ni mwera wa mpa ya malamulo no provincia yoniesa mana ya huliluwa astokwene no provincia yoniesa tu kumana ya wera esomele kai mota sineta ya miteko sa provisio ni ya sana mpema malamlo wa mtukumano anararo mana ya oda uwi taneliwa tankila ya tukumana wa astokwene mpema malamlo mana ya wera esomele mutenko unliviwa ikaro sinakusha tusa rohaka mipanta sohiri hina sa provisio ni ya sa mana ya kumile distritu wakaya distritu ikina ni mipanta sohiri hina tivo ulelova mana ya wa hilikendi wa ninona anera evuruaka astokwene ala ampa malamulo ankumela elitritus rotiana hiana ni ampaka mpanta wa ampa ya malamulo mana ya bahilikeneva unkela huleliwa mtukuma na ula mana ya kaya mpanta astokwene ampa ya malamulo eparti du frelimo eparti du renamo rd ni mdm ni mtukuma na ula unkuleliwa ni a president ampa ya malamulo no provincia uniasa mana ya amai maria de fatite vonjasu ala tanke lukulila mtukuma na ula ni mholuma ya esumu ke papelo ila intonira unkila waliviwa msuruku watu anga uwila ikaro mipanta su hiena hiena sa provinsi ya yoniasa ni mholuma ya ukalike wopo tokosiwa ni to ukalike atu teni owi ranyi hamiruku mmota atu ankila ya oliva mana ya mutenko oliva atu ya welaka ekaro e provinsi ya yoniasa uhia tuko uwila ekaro ni to mutenko ula onna pia mutenko watu angwela makula wala ibaruko niwe kunyani mana ya mutenko onkele wakuleli wakulelova na stokwene ayempaya malamulo. Kono hina okele utai wawela nsuwili hanikaikai muta sinkila weta miteko ni kuno lelo mri wa musava na stokwene osuwili haihali wampanta wa ayempaya malamulo nino provinsi ya uniasa ana felishmenu wera enleli here mcheni sinkila weta miteko. Salama alupale.
5: Salama kairutu.
4: Mio salama alu pale olelova ndri impa malamulo ni uhe rasheni bali kuno olelo
5: olelo mota ulumaya ndri ela eri impa ya malamulo ya province ya Oniasa olelo ni uhe rahuva eri malamulo atoko ina ala inera tuku

Ani tuja uje kwa assembly ya provincial velepa kwa ile regional panganya ya pamba di jatatu watawije nkutanga nila ngani je kwamba ga ya kunje shiria mitengo mamoto ka kama tola alo kwa assembly ya provincial. Alors, quoi, c'est un peu la provincial?

0: ya vizinya ni nkuruwa akana mazogana ngangu bona ta kushirima antaba ana shivenu ana rano nelia kuma America pa muzvipano
1: ngave yela vizinya tudivano pano nambo ee shano jinombirire kulaga mwa vizinya mutile mezvi kunyumba jangu
0: ni api yele ya kutila mezvi kunyumba jenu ana zvotile shirima
1: ngave yele shano jinongo mwa America mbone gamumpope nani nyuma ya kuti amunom provincia jeniasa nishika mchiriyo chapo majanchi lambo chachapangu akumbole chekuzola izima ya mbone ya mezi gami bobe nobe nobe azozile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampepe ni shuwanja chibalakani ni buo majanchi lambo cha Japan jaika yusupe yu pakulashira kuti wanduwa jinji amwaji mezi gambone amunom provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone soni gami bobe ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja unde njezi yetu katima katukumwa gale mezi ga kumbo likanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele hine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka yeleyo panguete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: hii hano mbeka ni shiri ya vizinya nalo la ganso yule unijua ungaza kama mezi go kunyumba anande ndige uti
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shiri yoto peyene so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiwa nduwa nangu bangu shatande kuma mezi gambone gamumpobe
2: Na ikwenda pa noviara jinta ejimenotos, maripoti gea kulungwa gadile lojino kwa asemblea ya provincial. Watawe jengutanga nila ya kunjishizia mitengo ya motoka siyama tola pa kujanda nsukulika kangana siyama mnum provincial. Kwende kumaripoti ni ashinto langane, Januari Eduardo ni Abdul Zakarias. Alo?
3: Propomos aos senhores membros da votação.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuendelesha kupikanika panchino wetu wa 238 metros onda media frequency kwa na familia 260 kilowatts neva FM 89.1 MHz amunta unjishinga nimpa umekanyala pa 90.6 MHz tudinzikati mwa nganya ya tatu jive ya pambadi ya assembleya provincial wadin kumanyiriana ni kutanganila pa kuambaga ya kurashikwa kuonjeshe ria mbia sikia kudipila motuka siya matola pa kujenda sikura kankangana siya mamono mprovincia janias yembishepa nandi tuja uje kwa assembleya provincial

0: Atenção à entoação do hino nacional.
1: Na memória de habitantes do mundo, passe a pena dos soldados a lutar.
2: Basi acalong gua singetum wari di basi kugadi langkani ajim wa kulong wari kulong wali lam kunyumbam ya asiblea provincial kubam Fatima Jasum wa wechi te kutim ikusosi gua kamulana wandu wosopin wa kusosam kwende chila kamidi sema singo gao kwede chitu kuko akono kumango tu ku provincia ya Nyasa. Maria ya di Fatima Jaso wechi te zoni kutim ikusosi gom wandu wari auno tendo non kupanga ni masingu gama tola awe jibasi kwa chibichi ya wandu wari nkwenda mamotu kwa girega na kusosa kwa jigela chene njiu kwa wika balo ya kusa chibla uja kukikawele wandu wa mangali isa usio ya ili yose njiri ini ya kwe ya lesle panga kawafa Maria di Fatima Jaso pa ujiba kugarila adinganya ya tatuji jina kuchinga nganagam achi nongola kunyumba ya assembla ya provincial. Kumanyisa na kuti nganyaji yari sikuri pepe nganya ya kuzosa kunudila ni kuzose ilila matala ga kwesia mitengo na kujaga moto ka sematola ni stima siya mezi mpenupe distritu ya lagu kwa jiri mkusiungula siungula stima jireji na kuzosa kwa jikala wandu kuja kwa lekanda ando siya kulekanga na lekangana jiri kumbole chile lino kuitendi kanyacha kulungwa waboma kubila ga konsili executivu provincial chalumo ni achini nongola ukunyumba ya assembla ya provincial basi ya una utendo ulam nganyaji jiri nkumala pepa no ni nungwa kwe tuwe jibasi nkulekanga na we wailesi utwariga kuno kunyumba ya assembla ya provincial kuhisa basi kukumanyisi ya mwakingitu yoso pe ya adiji nkoneka kwa mbaga ajinganya ya tatu kwa mbaga tercera kisao extra ordinaria ya chinongola kukunyumba ya assembla ya provincial basi china uchizinga uo ajavoni kwa aga Januari Eduardo watawaji basi kukumba nisia nikugala ajinganya kumanyisi kina kutim yoso pe ya adiji basi ya kulinga nya uwe wairezi une Abdul Zakarias Bakarni Conte umanga bil motiai kina penda o ajangoni kwa ga Januari Eduardo taji basi kukomba nisia aji ngani aji akuno kunyumba ya assembly ya provincia
3: ikakai chamwene Abdul Zakarias ni atutene mundiwiri na kwa imara ela nereke no pia o makisroni mana ata miteko narna no vampa ya mula mula ntipuno lelo nipuro una ulelo pa sapoto kusiwa itu sohi yana mashi vanchene sha mana ya amuru ontonyera mitenko sohwidi wa kukuta mana ya sohwa tesha tu ni makula mana ya vani puruna atu anchene ni hima a hemirera uweri kakai e provincia niasa evoluke mitenko minyuani sohidi wa ekaro ni sohidi wa makuria kerege makula nito nukusirna kwera pa nivolo wahu ukumela mpanta wa ucheshelo asto kwene asomela himaka kwera mtukumano ola omwera uhukule iliwa anaya wari mtukumano uwera ninyo wapakira mashi onone ya otune ya wakuveliwa opoto kusiwa muru ola uwa nchireliwa mutenko wa waikaro sinatesha tu ni makula anatesha tu e provinsi ya Yoniasa. Estimado ouvinte, mais uma vez, nos encontramos na Assembleia Provincial de Yoniasa, onde neste local decorreu a terceira sessão extraordinária que consistia na discussão e aprovação das tarifas de transporte de passageiros dentre rodoviários e lacustres. E nesta fase, já estamos na fase final dos trabalhos, do qual se despedimos. Estivemos aqui, Bakarni Conte, técnico Abdul Zakarias e Januário Eduardo. A todos, continuação de uma ótima escuta à recente programação que a Rádio Moçambique lhe oferece. Boa tarde.

Yeah, ida lingkulanjalani hinu okondedwa mvela pakulisha kwathu kwa nchinyanja ujulo uno wa jumatano khalani pamwepo Martin Jimardadi gwilani ndima 15:10 minutos.

0: Amunanga. Mm. Amunanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Uri kuti kuti panzo kani ati ani barumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Anifa. Na mpuo sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapa ano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pukudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumuchu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afera anemba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nampo hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliji. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Makandisebu ino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu doku labu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Mwayi kwa anthu onse wochita za malonda, dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale mmagulu pa malonda. Cholinga cha boma ndichoti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma, kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse, komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri, mfufuzani ofisi yoyang'ana la zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
4: Okondedwa mfera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto aphekwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje ndi kenaka pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka ncho pamenepa amasamala za ngozi kupitira kwa munthu momwe ndithu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira mkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
5: Eni mabiznesi ogulitsa katundu osiyana-siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. Chinaunyinji cha anthu chimamvera wairesi imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kuphunzitsa komanso kusangalatsa.

18 horas ndi 23 minutos kudali kuimba kwa Carlos ndi Zaida Shongo amati kunyato tenekela ndi nyimbo chikala madela mosiyanasiyana pikana kumatiro kwakulu cha kwathu kwa nchinyanja morena ndi angola kuimba kwa Eduardo Paim.

21 horas ni 12 minutos, this is Intuna hulu mihani ya sinta muna huwa tene muriba msani hiyo Mwilela kamita kwa sahu ya sa radio Ni wipa wa Belita ni Domingas Kwa mita kwa sahu ya sa radio Maka mwemara ya 21 horas ni 15 minutos Nira huu nela tuleke ya na Januari Eduardo Ala nera ita kanseni hiyo Nia nisuli hiyo sote ne esnere ya Mwila pa hula yo msamiki Sha sha sha Hi provinsa isheshe Saila pa hula Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mwa Mwa mw

anni panyama kabhero asokia ni tu sikina ni tu yesi nkumihiwa ni e Conselho Cristão ya Mozambique mwarano amiteko saosomi e provincia o Zambezia opaka mapuro ni hima ikarpintaria wawwere skalaki sore heriwa hiche so hiena sinanara wasasi rokuwera e provincia ele sikalaki soto wa hiche urromilha ka sinamane osoma e kilanteni muhicheni mundiwirena va hali ia nari va mosa Ana Bernardo Toliu ya kami tipo wa mikrofoni wa arini miyo Januari Duarte. Nera huwa tutene uhiyu wa maleleo ni mhalengu rineka miteko sohi ya na hiena silikumuhiriwa ni Radio Mozambique. Asante.

Wipawa fax dinu mosamara ti urnyesa wiwoni kumela ka province ele uniasa oni hakala ni kampo mite ko sahia sa radio vanite la 21 horas ni 58 minutos de marati a Mosambiki wahide ke le famu ora 22 horas ni hala wa kilela ka halisi kumela ka maputu sa nulu mona ibriki sin bolu mawe ni hala Baba kia mpaka ya provinsi ya Wampula Mwira ni kariki wa msani programa ya Ikomasa huu

0: mustudi maradi msambiki muhinamwe programa wote kule murati nyosula makale lwawe mustudi mungo kana murati ndwa konva hamasu wini swele inamna sendatu la masipo ni muthintosheni wa masipo ondrawe oratelaka kwa mute kwa awola. Nka haya, ihali so ile liwa, nisina?
1: Mi kini ile liwa, kini tunua ila stasweka, kini kuma epairo ya mkopo wa mute tromwa kwa mvela.
0: Nka haya, nisina na murimu ivaha vahiwe na ala sivile ni masipo kanyo?
1: Nisina la kikunshe masina ashipa apaka, ashima amaka, kirokata kahiraga, kina ivaha.
0: Va mote kora tala masipo mpajenre ekumelo e akasheni
1: 2023
0: mpaka mutano va munon la sai
1: bakani bakani ani roholo
0: mpajenre yesai okala wira mutu enni kala emukusheri ha etfile opatakela
1: paro pacheri ya mutakola mikawa mwela shipataniaka aminkole tampa ashul baya kanche nanchene atwale ka atwela na kaka ba mosa ka taratara ka miteko saya porque isho sinche ne sawa ya ka participar yaka ka participar ikivale atwale mikani wa amwela singna kheliwaya manera simvari waya ntao ni mikina amwela mdekola kini phela ikenle shani vale ni mika taratara ka thu akina ani siveliwa ani kanyera wera mdekola kini varanta kia kire forsaru o ninyuwa ni phanila mbaraka kia kela mdekola ni mikina ba jerovara
0: va munipa mikinyu
1: mikinipa mukaka
0: muthintoshe na masipo mukalanyu oratela
1: tradizionali
0: va wa tradizionali la no kala toko mwemusi mwanyu ya rwayo paka malapa haya mkusherera wale tradizionali la olani etukume pahi wa roho wanyu
1: etukume wa roho waka mashika okana iriti mwikina kusenki varamuri makinera kavaraka vapeto wakia kimana onkala tradizionali
0: masipo pira kama kave morananyu
1: apia otaka hanao makina iriti mwikina kwa kana sergi tikinsi mashwa tradizionali mva ashikirna seti owoito
0: iriti msheni yakina
1: iriti afro house afro bobby mashki mama arshaka vanjeni tradizionali lola
0: va mwakala kora tala masipu anyu alala ikarumashani mkala anyu rumela mborna komputatori anyu wani no
1: nata
0: mborna malapa pankwe saisai
1: kevo kirnaka soteni kini mwiro mutepenteri kinopuela kinlepa sinlepa aka ikisivela aka kuriganisariki kiroka kinalavulan ustudio kinaro konsikirupaka musika saka nkerna ne karuma ne mohan lelo kinitepenteri polswaka
0: masimanto vekela mkaliherio wira mkaliheriwe
1: sempere mikini vekelaka mkalihero lelo nkakumbo kaliheriwa okaliheriwa waka sinkala ifeshta wira mrom kipakele feshta kano mkipele mwanaka sinkalo kaliheriwa kama shi wapo yuwe vontati aka musikola lelo nkashudariwe
0: va mera makavi ni hima mpanto ispetakulo mkalanyu ola tuliwa mwoniheri ya ratawanyu
1: sobia sergiti sesh mash kwa shukurela tu mwoteni kivinraka nkirero shukurela.
0: Uwele enrumelanyu, nakalurumelanyu, variru ya polo sanyu, uokaravari hama sipu ala haya malapa alamaniha. Muhona wira mapuro la mwitani wanyu, yotika nakala uovukua.
1: Rovukua.
0: Kuchinke.
1: Kuchinke woteni, mashuvuku onivukua.
0: Onivukua. Munupu elanyu paromihodi variari wa masipu anyu ala munduanyu mratelaka esheni, opala unuheri ya muna mwendele mwinati okana mkali herio. Masiwani hiku no muluku tiyole ohinima na mapinatamu.
1: Kinupuwela kanlelo va apoyu yao kinave kelawika apoyariwa kanle onwera wina apoya na wiku miheraboroka apoyari ne. Aka apoyari miki na mukane forsa hoba kaka misika sincheni ni kanlaho elapuelo unu haka sempere. Apoyu waka tiyao.
0: Masiwa kala isuwala shaka uiwa momwe nsinanyo nena murimu ivaha.
1: Sina nle kirimu ivaha.
0: Vanto nena kunye no shukola tinivi.
1: Kinitunua eltera shose.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Va munu pwela uipa na kwinyu wala ni nareka masipo otena na murnanyu alala muipalime kinyu saisai.
1: Masipo makina kwa kana na ashiku haka. Nikinu pwela uipa na ashiku haka. So epurke ashiku haka empirisa ritampe kondisao. Vale akala ala kina nira wira para nipeko wa mosa. Ii miva nkera na msuru kune. Ipo isi yako mula vlana kondro wari ya wiro nono apu yari minyuo. Vo muhaike manera. Nire forsariki. Nire forsari vale titipoish. No konsikiri nipake keba moha.

0: Eke kai, ni mpohera mstudi mahumuni programa ote gula ni mrati ni osu la makale luawe. Makachami hushe ni mkala nyuunla na umakuma laga mtekwa nyula orata na masipo.
1: Makachami honlelo tia kihinya kapo yuva, miki ini kaloka chami hea ni miteko saka kisen roholo, ini mipela kwa roholo, kihiko nsikiri kimahavale, na yapo siwele wiki roweno, kirukunu weviti yu, kirukunu weke mpaka auti yu, sote ni ya sinkala tifisi ni. Para itui yoreraka, ampiri sari washudara naka. Kikonsikiri kiwashudara na, ashikaro kala kantoko sinkala kwaka.
0: Aku nyala kala sayi?
1: Oh, akwa kala, akala rerelu wa kana, au kala na, angonsikiri washudari wa, kampisa, ahirongwe mahodi.
0: Va nireke okala wira akala le open telea akalo kwenye sayi wawi wala nireke murnanyo na show
1: kokana numero naka na show nilelo yenlo kimalaka usare tampe 87 97 34 180 kino chikelato 87 97 34 180
0: na numuru wale ampala wakali herani nakala ampala wala tulani wira mwoni here orata wanyo owanye
1: nilo numuru no teni kinusaraka mkipela tonkipela tiye nilo
0: ekekai vaa mpura yalala mwoni heranyo orata wanyo wampanta wa shpetakula sitanu wanyo mwalini yalani la pahi ni purosheni mwini yalanyo na harara tepa shawosi velani mwini ranyo nakala mahiku ya atiki hirutuli karuti kihela mpaka nihiku nakala upuro kata
1: osambensia latu unami
0: osambensia na mwaromi kinyo
1: Karoma mekaka, mashina na kurupu waka yana winiaga kirinaka, mashina karo shukure la meshimu. Ya kalamaiku wa yani tigiru uduli, kamu tigira meshimu, kuwarero kisivelao.
0: Yari muhawa sheni, sheni taharere, utepasha osi vila nguo.
1: Primero, para oro oleshe lukari ile, karu yewe lukari siye la kiriaka va, radio yola, kiriaka veri emi, kiruaka presentari, sa presentari yaga, kihia teresh kwa turumusi kasaka vava, kihia numero naka endam lopa nole ahi kiligarela no kiligarela vale kahia rendre mpako na ire forsari mpaka kina onakila tula kina rwanwanya we kina uipela na mwani yawe aili
0: ari mali yawa
1: sari mali mashinkaro shukura la mlopa nole na iwana ni ahu aviri hememmo ke ave atifi ya kale te feito kai shukura la meshimu ate mpako shukurela Variyari wa shukurela meshimu.
0: Wamasipu anyu tene alala murnanyu. Nsipu nanyu tinivi muniranyu mawiri anaka. Nahala omurusha ni hithori. Oyari tuwa sivelani. Uira masi miruku ya. Saki ponyo saki paka nsipu sinto kone na.
1: Api oreka teresh.
0: Ngi vekia kia lidi mosa no tepa shanto. Ukalewa sakala charudu sakala pili mosa ni tanlea.
1: Nsipu ne luka riela. Nini kisivela te manera kuupuwe nlaka nginsuwela mejumu kala nkapiri sanrulepa. Etu ya kiru ya murumumu. Mashiki shukurela kama hawa uwe babo karunya ka primero. Ka presentar nufinti tutu. Kina konvitari wefeshi tantau. Kiroka orikani sariki musika. Ohinya eprokara mayorati yo eri emene ola. Ntau nloka atrokole laka nikayuaka. Kini repitiri pahivara.
0: Kani repitiri pahivara. Kani repitiri pahivara.

0: Mutenga woli pihela sha mwakihero wanamiraru. Ondoro melihiwa wakalawi mwana okona muntadini mwa nchera na chechema ohiyu motene.
1: Mwakihere mwaninyu wa erecha ya malaria. Mwakelele mireche. Mukushe mwaninyu oshipatala. Wera apanye evasina. Ni mroro meli. Wera akone muntadini na chechema. Ohiyu motene wa eyaka yotene.